0: jezika, kje su i peljale grupu školaric i školarov od 16 do 18 let, Anita Čenar-Jugović i Sabine Pavečić. Ova je rekla o uzroku da su se odlučile na skupno putovanje ovih dvih škol.
1: Imamo u Terezijanomu mali broj školarov i školaric u zadnjem razredu, tako i Pavšve Borta, tako da imamo dvi male grupice. Pre je teško bilo si prosit za još jednu kolegicu, ka bi smila s nami put na putovanje i da znamo kvazi naše želje ostvariti, naš plan raspraviti i da škola ne prava još jednu personu platiti.
0: Ovakovo putovanje je predviđeno u zadnjem razredu vaše škole Terezijanuma?
1: Tako, nas je u maturalnom razredu. U Bafepu se smiju voziti svi ki imaju slobodni predmet hrvatski.
0: I kako izgleda program vašeg putovanja? Počeli ste, mislim, u glavnom gradu Zagrebu i onda ste išli dalje?
1: Tako je. Mi smo počeli s razgledavanjem Zagreba, smo si pogledali centar, poznate znamenitosti, Gornji grad, Donji grad. Išli smo na Kroatikum, bili smo si učionice pogledat, bili smo u kazalištu, a pak smo dalje u Rijeku. Kaj smo i se mali peljanje kroz centar, malo lažno za udivanje u varošu, za na kava popiti i nešto samostalno pogledat. A gotovili smo putovanje u Ljubljani, kad smo si mislili da je najkraće iz Ljubljane vlakom, ne, za dobečanci za novog mjesta, a što onda znaju svi jednostavno i dobro do Moabdujet. A u Ljubljani smo ali isto sa peljanja se predstave imali na hrvatskom jeziku. Bili smo u Ljubljani, zadnja točka našega programa, na koncertu Darka Rundeka, ki je bivši frontman grupe Haustor iz Zagreba.
0: Kako su se mladi pogađali?
1: Mi smo pokusili različite aktivnosti, na primjer detektivsko istraživanje u Zagrebu i nešto kod speed dating u hotelu, da se bolje upoznaju, da saznaju par detalja jedni za druge, da ne znam odakle su, taj je hobi, da rado idu, tu muziku slušaju, imaju brata ili sestru i tako. Sada su skupa išli na istraživanje grada, sami, to im se jako, jako vidilo.
0: To znači feedback sudionikov i sudionic je dobar?
1: Imali smo jako čuda programa svaki dan, zaistino od jutrova do večernjega programa. Kali smo im pokazati čarolikost varoše od monarhije do Italije, do Slovenije i da vidu skupnosti i podobnosti s Austrijom. Mi se uhamo da kroz ovo putovanje školari i školarice dostanu već motivacije za učenje jezika i da su se naučili jezično već nego i mi znamo pokazati u samoj nastavi. Feedback je bio da kanedu rado sami najzad samostalno u Zagreb i u Ljubljanu mora biti ur na adventski tajam, a to je za nas zapravo najbolji feedback, ča bi mogli dostati. Da se tako dobro vidilo da ur sad gledaju kada znaju zopet Zagreb pod najzad.
0: Je rekla Sabine Pavičić, profesorica hrvatskoga jezika na Terezijanom u Željeznu, kaj je skupa s Anitom Čenar-Jugović organizirala jezični i kulturni tajedan za školarice i školare u Hrvatskoj.
2: Šport.
0: Nogometu. U Ligi Gradišće je Klimpuhčir tukao Gornju Pulju 4:1. Klimpušci su prvi na tablici. Još rezultatom utakmic ovoga vikenda u športskom kegljanju, u Superligi muži četvrto kolo su Maloborištovci dobili protiv BBSV-a Vin 6:2, aktualno su na drugom mjestu tablice. U Saveznoj ligi muži je druga momčad Maloga Borištova zgubila protiv druge momčadi BBSV-a Vin 2:6, a zajednica Solunak Veliki Borištov je dobila kod i protiv Lojstorfa 6:2. U Saveznoj ligi Žijan su Maloborištovke zgubile protiv druge momčadi Nojn

0: Kirhena 0:8.
1: Danas.
0: Po napadu raketom na međunarodnu zračnu luku u Rijadu, prikom je usmrtjeno najmanje

Andy Foek je ovie dane svečeval svoj rođendan njegovi prijatelji i prijateljice iz Mjenova i centra mu od svega srca čestitaju i želju sve najbolje. Živio naš dragi Andy, njemu će sada zajačit i zaigrat Koloslavuj prik Dunaja.

Sada su na redu tambečari s hitom Ružo crvena. Ovo igramo Helgi Doaner iz Pengerta, ka ima ravno danas rođendan. Draga Helga, sada si 70 let, ufam se da ćeš už čuda let s nami jačit i se veselit. Sve najbolje ti želi Hildegard i grupa tije kje se prtu. Helgi Doaner iz Pengerta, tambečari.

Der Duca Jatschka jesa Dietmara Hödla ist Zyklischer i Billa Fedina is New Yorker. Ovi dva svečuju na isti dan rođendan i to 13. oktobra. Za nje smo dostali sljedeću čestitku mojim šugorom ki imaju na isti dan rođendan. Želi Hildegard sve najbolje. Šugorom Dietmaru Hödlu i Billu Fedina, Mišo Kovač i samo jedan dan života.

Oliver Dragojević je sada na redu, drage slušateljice i dragi slušatelji, to s jačkom Kad mi dođeš ti. Ovo igramo za rođendan Sabini Pihler iz Pengerta. Ona svečuje 14. oktobra svoj 60. rođendan. Sve najbolje i pred svim zdravlje. To je želju bivše kolegice i kolegi od Tamburice Pengert. Živila!